0: Det er jo. Be different. Be alternative.
1: Be alternative. The iconic
0: Sonic
1: 1029.